Owesifazane oqotho, onjani owesifazane oqotho? Nayo nje indaba esikuyo. Uthi ke uzeke iphinene amene bobaba oqotho ongasikhuluma izindaba zakwakhe kubantu. Obekezelayo noma kunzima ahlale emkhulekweni danki. Amene bobaba oqotho ongasikhuluma izindaba zakwakhe kubantu. Umuntu wesifazane oqotho ongayikhuluma indaba zakwakhe kubantu. Wow. Nice and short. Zeke phinene.